0: ilaila tau te saksaone lerman tamnus le khamani to ami to lak samayo barnabas pet jo akuni kat lut sana tigu
1: chawa ya sarta ga kain me kala ya kane ona ya ya